0: You just heard Elissa P perform her version of Dreams, written by Stevie Nicks, made famous by Fleetwood Mac. I'm Odario Williams. You're listening to CBC Music Live.
1: אני אלונה, אוניקה כן על האוריטט, סימני, אהולה יראה נערותי ולרניובית.
2: אני אולי רטס שולי, אהולה יכון נגן נערתה שום גלועת, תכון נעון נגן נערתה שוט מילו. תמן נלוון נות, שולי תאום משיאג מן, אהולה יציאה רמלי. אני אולי רשום נגלוק סימני יחני. תעקו אלו, פולה עקטו איתו פרמי, ופרמי שאום מן, תפרמי אוגתה. Tapi untuk kanu itu nengah awalnya cia cukup.
3: Willie Thrasher is definitely my biggest influence. I mean, I would play his songs, his album, Spirit Child, in my radio show in the North. So I had to just pay tribute to his life, to his music, because he is just one force. And this song is really, I find, not necessarily about wolves, but about Inuit. Inuit are meant to be free. Inuit are meant to just go with the nature.